lanudaino janju vansine rade ka lanudaino lanudaino krishna lanudaino janju vansine rade ka lanudaino

0: ukale kamula pakale katana haina alo misna lai
1: mone ka mile na ja hai ke hello.